Thực anh đây yes to ba để chu đi tha ba đi chu đi anh đây là ông chu cái thì giờ này ta phải lái xe hành thì ra đây theo cái hồ sơ rồi là đi xe là về em lắp ở chu cái em lắp Thế xây lên Ê ôn ạ kênh mình quá Ê khán nó có lý Ê chế tế ế lạc ổn này đề gà quý xin ổn dì Ý ế lạc Thế ta yế Ê lý kì bà gà xe khát ảnh nhu quen khu lý Xe xa kênh lạc ảnh nhu lý Ê gùi tạc ảnh nà tà lông yì Ê gà nì xe hở rõ nà nhu quen lông yì Thế ế lạc khá thế ế lạc ổn lạc Mà lẽ nè hì Ý khuyên ये त्याग है अगर नहीं कोई रीजन है तो अल्लाह के छुट्टा ना हो ना इस आई सेव एनी वे ले आई ना करो सेव अल्लाह ये लड़े करो चाहे करो एक खुद ही मुल्ला के बुला ऐसे उनके तो तब से कौन नहीं को करी शोले कुछ ऐ यानी से सही Déjà que sont des complaisons qui arrivent, des neiges sont convoitants. Et quand elle a été là, elle a été là, elle a été là, elle a été là, elle a été là, elle a été là, elle a été là, elle a été là, elle a été là, elle a été là, elle a été là, elle a été Mm-hmm.